0: ཉེ་ཁན་ནེ ཐུང་རི སམ་སམ་མེ
1: ཨ་ཅང་ཅང མི་མང་ཆེ་ཅིག་མོ་ནེ་ཤེ་ནོ ཁ་རྒྱན་ནང་ཤིག་ཏུ་བ་དེ དེམ་ཤུ་རི་སི་ཡོ་རི ཀོང་ཅ་ཅི་ལ་དེ་མི་ཅི་ད ཚེ་ལ་ཅི་ལ་ཁ་བཅུ་ཅི ཀེབ་ཅི་ལ་ཀིམ་ཅི ཡིན་ནེ་སམ་བོ་ཡོ་བདེ་ཅི་ཐུང་ད་ཅུ་བ་ཁ་རྒྱོ་རེ དུས་ཏ་དུ་སམ་བོ་མེ་ནེ་ཡོན་སུང་གེ་བེ་སུན་ཅེ་ཅེ་རང་ད་ཅུ་བ་ཅིག་ཏུ
0: རང་གེ་བེ་སུན་ཅེ་ཡོན་སུང་གེ་བེ་སུན་ཅེ་ཅེ་རང་ད་ཅུ་བ་ཅིག་ཏུ་རང་གེ་བེ་སུན་ཅེ་ཡོན་སུང་གེ་བེ་སུན་ཅེ་ཅེ་རང་ད་ཅུ་བ་ཅིག་ཏུ་རང་གེ་བེ་སུན་ཅེ་ཡོན་སུང་གེ་བེ་སུན་ཅེ་ཅེ་རང་ད་ཅུ་བ་ཅིག་ཏུ་རང་གེ་བེ་སུན་ཅེ་ཡོན་སུང་གེ་བེ་སུན་ཅེ་ཅེ་རང་ད་ཅུ་བ་ཅིག་ཏུ་རང་གེ་བེ་སུན་ཅེ་ཡོན་སུང་གེ་བེ་སུན་ཅེ་ Kese ne zui ke malap che? Nga nyi chans kebe yin na. Dende digi yo si ri.
1: Che na?
0: Nga mi pep sun za. Champa se ya di. Ke kyun ki che je ya da jikbe ri. Ne zui di we cho we chi tu. Dang ba dang le chi ya mi du. 前长, 参别米达 格罗直接, 别别错话机, 给应。
1: 年前呢, 米萨的六月节错话机啊的, 面前那个, 不断扎起雪的生命, 开始顶着前途皮呢。 丁爷也没再给回去一下, 给自己打个现场效应。 说的啊。

0: ཆེ དོ ཚམ ཡུ བེ མིས དག རོ ཏིང དུ ཡོ མ་ཤི ང་ནི
1: ཉེ སིང གུ ཡེ རང སུ སུ ད ཝ དེ སུ ཆེ དེ རི
0: ང་ པོ ཁོ ཤ
1: པོ ཁོ ཤ ཡེ ཁིང་ཉི ས་ ཛ་ ཉི པོ མོ ཨོ སུ ཝ རབ ཐོ ནོ པོ ཁོ ཤ ས་ ཆེ
2: སུང སུ གི ངོན གོ མོ ཐུ པ ཀ་ཅི ཉི ལེ ཡོ མ རི
0: ཁེ་སི པོ ཁོ མེ ན ཁེ་དེ ཤི ཉི ཡི ཆི མེ ཏུ
1: རང ངོ ནེ ཏུ མེ བེ
0: ང པོ ཁོ ཤི པ པེ ར ཏོ ཉི ཏུ ཏུ ཁེ མུ ཤི ནོ མ ཐག ཤི ཤ્યો ཡུ དེ ཁོ ལ ཏེ ཅེ རི པ
1: དའོ ཁེ ཚེ ལེ དོ
0: དའོ སུམ ལེ ཅེ དོ
1: ཨ ལེ ཁ ཚེ ཤ્યો ཡུ ན ནེ རང གུ དའ ཅེ དོ དེ ཅེ ཡིན པ རི
0: མ ཤི ཁ ཚེ ངུ ནེ ང ཁོ ཚེ ཚེ གུ གུ ཤི པོ དེ ཁ ཉིམ ཤི ར ཡུ མ དེ བེ ཚོ ན ཅེ ཆ ནེ ཁེ མོ ཅུ
2: ཙམ ཡུ ལེ ཁོ ཡ དེ
0: ཉེ དེ ན ཁུ ཅོ གེ ང ན བེ ལེ ཤི རི སང པི
1: ཆེ ན རང ལེ ལ ཁ ཁོ ཅེ དེ ཉེ ཡི བེ
0: ཁ ས ཉེ མ ཡི སུ པམ པ དབ ཡི ང མི དེ དེ ཅེ དེ དེ དུ ཉེ ལེ དེ ཐང ལེ ཅེ པ ཁེ ཡོ མ རི སང པི པོ ཁུ དེ ཅེ དེ དེ ག ལ ཡོ ཉེ ཅུ དུ ཡོར ཅུ ཤུ
1: ཆེ ན ནམ གུ ལེ ཝང ལ ཅི ན 明了天天是的鬼 摇头摇头 呀呀, 整马的, 可说的 东阳给, 辛苦了呗
0: 你也可以是卡车都是了皮 让开心个是不, 东阳, 不过搞不去你有马是 你也给卡车车的自由马是了 东阳给, 每次没有损的有马是

ཁྱི ཕྱད མམ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ད

0: ཅིག ནས རིམ དེ དམ ཆེ པོ ཡོད པ ཉི ནས རིམ དེ གི དེབ རེ དེ ནས རྒྱ ཅོང ཆེ པོ ཡོད པ སུམ ནས རིམ དེ ཉིང ཆེ པོ ཡོད པ དེ དེ ང རེ སན ནང ལ དེ ནམ རིམ ཁྲ པོ དེ ནང གི རིམ དེ བ དེབ རེ དེ བ དམ ཆེ པོ དུ བསམ བསམ ཆེ གི ཉིང ཚོར དེ རེ ནས ཆུང ཆུང དེ ཡིན
1: གབ དེ དུ ཁོང གི ངོ ཚར ཆེ བའི ཁྲ པོ ན མིང མེ ཤེ མེ རི མོ ཐེ དང མ ཝོང པ ངར ཚུ ཁྲ པོ གི ཁྲ རི ཤེ པེ མིང ཐོ གི རེ ས སམ པེ ཡུ ལེ ཁུ ཉུ མེ ལ ཁོང ཐ ཁྲ རི བར གི ལེ ཝན ཅིག དུ ཅི གི རེ ས ཁེ བེ སམ སམ མེ ངར ཚུ ཁྲ པོ གི ཁྲ རི ནི དོ ཚུན ཅི རི མོ ཡིན རང ཆུང གི ཇོ ཅེ ཆང ཡོ སུ ཅེ བེ ཡིན ཤེ ཁག ལུང ཐང ཉི མེ སེ པོ སོ གི ཤུག གི ཆེན པོ ཐིབ གི མེ བེ ཐང དེ པར ཆང ཡོ གི རི མོ ཐང ཚུན དོ ངར ཤེ སེ པོ མེ ཁག རེ གི ཚོ ཁག པོ གི ཡན ཡོ གི ཆང ཡོ སུ གོ ཡོ ཅི ཆེ ཆུ མི ཅི ཨ ནང དེ ཚོ དེ ཐུན དེ ཐང ཚོ བེ སེ དོ གོ ཡོ ཅི ཛ དང རིག ནེ ཐང ཅེ བེ རིག ནེ ཤིམ ཅུ ལ ཐུན ཡེ ཁེ ཅན དེ ཡོ garzue chebu ki lurup ti dengge khase ji chetob yo ma shi de me thu su mi ji ki ngwen gya ba tha chen che la te gui chi ba ni da tha ji ju so la te gui chi ba ti xin ne bo wa tha mo zhu ngwen gya ba so ji nang tuan mang bu ji chen to bu yo shi tian zhe song za ngue dui ji zhuo bei se gui ji de me 明日起,吞记错完了,心就起于天了。这里起,人当哈张起,前不是电游戏。配强当个吞记的,种类作业。见前样,杂大定苍龙穷为,普处是给恶劣。帕米塔对念,着不是一。文讲,穷对数,年卡马对板, 车铺都准备那把二七一了三六成几元我才去为什么他拍不拍被数准车铺那个月在空个心了三不容易元眼前几心了车铺那个什么天接大型人生几元年冬就松落苦个三八十几空堂搞最车铺成日晚起
0: 连完七度之一就这么了记得接不了老者同时老者同辈起你当初中给记得就你拿的的得人我送就去给迷你过去的那这我其实的这是那人我送就去给这里穷这个年冬就送了我儿子车部给车这天人我送就给这天拿出去
1: 톱단서바시충유견천양가츠처부기처리기다균와르초로주기진견천기차자룽술라마되바처부토팅동차마부괴디처리기윤도센도괴유티리니견천기구십체베니모이 ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ

0: ཐུབེ མིན་ཆུ དེ ངོན་ ཐུ གི ལང་ཁ ཐབ་ལམ གི གོནེ མིན་ཆུ ནག་ཁུང གི སავ་ གེ ཐུབལ་ མིན་ཆུ གི གུ་རིམ ནང ཁབ་ཁ་ མེ་ གོ་བེ ཐ ནག་ཁུང ལ ཕོག་ཏོ མེ་ བེ ཐོ་ནེ ཤོ་གུན ཁང་ ཡ་ མེ་ བ ཡ་ནེ སང་ ཐུ
1: གུན ཐུ ཡ་ མེ་ ནེ རི ཐ ཐེ་ཝེ རང་ སིང གི ཡ་མེ་ ནེ ལ ཕེན་བ ཡུ གུ་རིམ ཡོང་ ལ ཤེབ་ཤུ ཡུ བེ ཤེབ་ཤུ བུ ཆེ ལ གེ ལེ ཡུ ཁབ་རང་ ཐ ལེ་ཝོ གེ གུ ཅི ཐུ སུམ གུ གུ གུ ཆུ སུམ སན ཡེ ཁསང ཡང ཆེན ལམ ཕུ ཁང མེན ཁང གི ནེ དེ བུ སར བེ ཁ ཅི ཆིང བི ཐང ནང་ཡེ དེ ཐང དེ ནེ ཤི གི ལུ མ ཆེ དེ ཁུ ཁ ཅི ཆིང བི ཐང ནང་ཡེ མེ ཅེ ཚོང ཁང ལོ གོ ཆོང གི ནེ ཐོང ཆུ གོན བུ ལམ ལོ གོ ལུ ཆུང ཐང བེ ཁ ཅི ཆིང བི ཐང ནང་ཡེ མེ ཅེ ཚོང ཁང
2: ལིང གོ ད ཅེན གི ཧང གོ དེ གོན ཅེ ཆེ ལ ཆིན བ ཡིན ན དེན བུ ཅེ ནང མེ ལེ སམ ཅེ ཅེ ཅེ གོ མིན དུ ཉིང ཅེ ད ཉེ གང བ དེ མེ ཅེ ཅེ ང ཉིམ དུ ག ལེ གི བ སང ཐ རི ཡིན Jambu ya ko chigi inda. Lingguo dak jian hanguo di, ba la da amu la le pei wei yin na. Ku na ni shen bu ga bu yong bu ma zai, bu gu nian guo yue bu neng xin, shen su yong bu de wa.
3: Ming le dak jie qian ne, ming ne ge nian ge le che, bi jing bi mi tang tie wei ren xin ki, ming ne zhong lu su ren men zai xin ju kang tang, ying tong chen zai nian zhe ki, ming le ji zhe qi bie, ji xin qi gu bi yu yin. Ming le dak jie qian zai, ming ne ge nian tuan wei ne, xin tu bu la.
4: 비진비민당태외정신기민내종로수리면제심주칸기안지수덕기면주치덕사도되유진케린방땡죄영아탕미투장시무규르저규푸니동와왕자냠수제유케시키랑믹럽제치바탕미세범미통와미규튼바미깜보소기내튼유지비진비민당태외정신기민내종로수리면제심주칸라피탕오열라카바탕송칸낭리편기고중업주리미딱제탕리미냠린낭쇼베꾸니피바르거수쇼사네하서총기링고르샬람화고총총기닌잠
5: ランプロチンチンマレ。韓立方的培訓班達。ディナギ局子做呢,人中的面子里,切張炸的捐請民都啦。炸那不,也不去切語。所以這盲有的大家韓立方培訓班的這個人,都寫幹部就站起,普普達,所以這盲有呢,去去地雷人子去普普達,而你去寫達呢,所以也不去領給。這樣我下下,都寫出口下了。你讓的培訓班呀的。
1: 韩立方给吞下沙的日子，记录了呀，你们我了呀，慢慢细细记的，南部了呀，南部帮部也不是有的。韩立方的，我那也有多。韩立方跟踪点给，阿们那个班的，名字也不是那热闹。他是温州崇德强国长，韩立方从康，公司彭龙苏，米州三百五，韩立方从康，林国下南区，杰克布洛车开去，韩立方从康。

0: ཡང་ཅེན ཕལང ཁ방ང་ ཅ་ ལེགོ་ཅེ་ གུ་ཅི་ ཐུ་ཅི་ སུང་ང་ ཅི་ཅི་གེ་ ཤི་ཅི་སན་ནེ་ ཤི་ཅུ་ཆོང་གེ་ སམ་ཅུ་ཅི་ཆུ་ ཏ་ཏི་གེ་ལང ཁ방ང་ ཅ་ ལེགོ་ཅེ་ གུ་ཉི་ གེ་གུ་ ང་ང་ གུ་གུ་ཆུ་
1: ཁང་གོ་ཅ་ཅ་ ཁ་རསན་ན་ གང་པ་ཁོམ་པ་ད་གང་
2: ཁང་པ་དེ་བུ་ཡ་པ་ ཏ་ལེ་མ་གབ་པ་ མུན་ན་མ་ཤ་པ་ ཉིང་གོ་དེ་དང་ཚོ་ཡ་གང་གོ་ཁང་གོ་དེ་ ཁ랑 ཐོ་ལུ་དེ་བུ་ཅེ་སི་ན་ཤ་
3: 大家的韩国的朋友们，下午好！今天大家的韩国的建国的跌宕了，宋家土的吧？下面金边冷空地不灭不汤，国南国有块儿，所以下面你春天是脚步青皮糖都皮汤，青皮糖给春节青皮路呢，结合起青蛙来给预备，最新给凝聚列出别，明确的温度给冷却特别冷给过年，明确的温度给稍微给多了，明确给巨人狼，可别没过别汤，那我们来下去见面过别托呢，也难上头。
4: 三年，他是娘亲郎，富康面康去，年头不是被开除，青皮汤，那年地汤地呢？
5: 邻国大建个很高的关节，吃了青皮银呢，点不接，能买来省着借钱过命多。人家，那年刚不点面子，只俺们都干了一个上，他人呢？邻国大建个很高的关节，全部也过几个银的。邻国大建个很高的。 巴拉达阿姆拉的皮肤炎呢？困难你生不干不用不嘛子？不过年关又不能行，生不用不得哇、啊。

0: ཁྱི དོ་ཅེ་ ལམ་སིན ཆུ་རི་ མེན་པ་ཐང་ འདྲ་བ་ཆེ་ཐོབ་ཆུ
1: ཁ་ཆ་ཐ་ར
2: ཁ་ཆ་ཐ་ར
1: ཁ་ཆ་ཐ་ར ཐ་ ཨ་མེན་པ་ དེ་ཧོ་ཅ་ཁོ ཨ་ཟ་ཡོང་ས་ཧོ
2: ཡོ་ཡ་
1: 你要叫我多少钱了

0: ཁབ ཁབ ཁབ ཁབ ཁབ ཁབ
1: ཁབ ཁབ ཁབ
0: ཁབ ཁབ ཁབ ཁབ
1: ཁབ ཁབ ཁབ ཁབ
0: ཁབ ཁབ
1: ཁབ ཁབ ཁབ ཁབ ཁབ ཁབ ཁབ ཁབ ཁབ ཁབ ཁབ ཁབ ཁབ ཁབ ཁབ ཁབ ཁབ ཁབ ཁབ ཁབ ཁབ ཁབ ཁབ ཁབ ཁབ ཁབ ཁབ ཁབ ཁབ ཁབ ཁབ ཁབ ཁབ ཁབ ཁབ ཁབ ཁབ ཁབ ཁབ ཁབ ཁབ ཁབ ཁབ ཁབ ཁབ ཁབ ཁབ ཁབ ཁབ ཁབ ཁབ ཁབ ཁབ ཁབ ཁབ ཁབ ཁབ ཁབ ཁབ ཁབ ཁབ ཁབ ཁབ ཁབ ཁབ ཁབ ཁབ ཁབ ཁབ ཁབ ཁབ ཁབ ཁབ

0: ཡོ ཤུབམ ཡོ་རབ ཐ ཡེ་ཤི ཡེ པེན་ཅོ ནཏུ ན མུཏུ དུགུ ཏེ མང ཡོང གི དེམཤོ ཕེམཅི སེཏན ན ཡམནི ཡེ ཡོ་རབ ནཏུ ན ཤུབཅབ ཆེབཏི ཡོ་རབ ཐ ཡེ་ཤི ཡེ པེན་ཅོ ནཏུ ཁོང་དོ གི ཁག གི པེན་ཅོ དེན་ཅ ལ ཉེན གི ཚབཅིན སོབེ ཉེན གི ཡུཅི ཁོ་ཡུབཅི ཨོར་སུ ཆེཅིབུ ཅེཅ སུམཅུནི ཨོར་སུ ཡམནི ཡ ཅ་ཏུ ཤུང་ཚབ ཚོར་གོང་གུ ཅེ་ཡུ ནཏུ ལ ཆེམེ ཆེ ཡུཅི ཆེབཅི ཡོ་རབ ཐ ཡེ་ཤི ཡེ པེན་ཅོ ནཏུ ཐིནི ཉེ དོང གེ་མེ ཅེ་ཡོ ལོར་ ཚོབ ཐ ཁོང་དོ གི ཁག ན ཁོང་སེ གི གི ཁག ང ཚུཡུབཅི ཡམནི ཡེ སིན་ཅིན ཧ་ཅ ཐོལེན་ཁི ནནིན་ནེ ཡམནི་ཡ ཡོ་རབ་ན ཐུ་ན ཤུགུ་ཚུབེ ཆིམ་ཤི་རེ ཚན་དགོ་བ་རེ ཡམནི་ཡེ སིལུ ཕག་ཅི་ཡང་ཁི ཐེང་ཨ གེ་ཁབ་ཐི ཐུ་ཅིག་ཐུ ཡོ་རབ་ན ཐུ་ན་ཐ ཡོ་རབ་ཐ ཨིཤི་ཡེ པེན་ཅོ་ན ཐུ་ན་གི ཁོང་དོ གེ་ཁབ་ཆེ་མི་སི ཅེ་ཅུ་བ་རེ
1: སམོལ་ཧིན་ཡེ ཐིང་དི ཀྲུང་ཡང སང་ཇུ་ཉམ་ཅ ཉན་རུ་ཤུ་ཚ
0: Tiwai mawe sangyo khe diyo na Zhongyang Nianchi Lewungi sangyo gui ju chakwe to ne Sina yubshu Lengge, sangguan jie yong
1: Sangguan jie yong